नेक्स्ट ईयर भी हायर देन एक्सपेक्टेशंस ही पेश होगी। सो एग्जैक्ट नंबर्स ते एग्जैक्ट नतीजे तुहानू फिर अगे जाके प्रोग्राम दे विच जरूर पेश करांगे। होर भी काफ़ी ज़्यादा नवीं ताज़ियां खबरां भी साडे विचार भी न्यूज़ ते व्यूज़ ते पेश करदे रहांगे, तुहाडे फरमैशी गीत संगीत भी पेश करदे रहांगे। जे कोई फरमैश करोगे फिर तां ही पेश करांगे। काफ़ी नवां गीत संगीत ही पिछले दिनां च पेश होया, सो कुछ आपदे पसंद दे भी कुछ नवें गीत संगीत भी पेश करदे रहांगे। हुण जे तुसीं कोई भी सॉन्ग दी रिक्वेस्ट करनी आ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-564-6444, 905-564-6444, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਹੈ 416-457-3381, 416-457-3381। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ।